Пришла жабка к вечеру к зеленому озеру. Рейдили там качица, вітали і кричиця. Вітай, жабко, прийшла з вход, славимо днес рибий год. Будеш нашим гостем днес, цотіли боби, а єс.

0: сам і за свій стінем. Нікто тоді зі мною нікди не був, а нікто ані není. Марková.
1: Je m'appelle Marco. Je viens de tes rêves. Je suis dans ta tête.